0: Sändningen levereras i samarbete med Tralfan.
1: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.

Den fick med Simon & Garfunkel. Det är den här härliga timmen med dig del i Hoban. Kan jag minna dig om vår nettsida som är radiokost.no. Där finner du link till vår nettradio. Du finner en programoversikt. Du finner diverse praktisk information. Hvordan du bland annat kan vara med och stötta driften av radiokost på förhand. Tusen, tusen hjärtligt tack. Det betyder uhovlig mycket och gör gott att se att det dagligt kommer enten frivillig lytterlicens in på vårt kontonummer, någon vips, någon tar över för rätt till bankkontot och det är rörande och det gör så gott. Det kan jag lova dig att skriva under på med alla här på radio blir lika glad hver gang vi ser när det kommer ett belöp ifrån av våra lyttare. Det gör härligt, det gör gott. Men vi ska på en 80-talsklassiker ifrån ett 80-talsband som mange, mange av dere husker veldig godt igjen. Her skal du få gruppen Bad Boy Blue.

Det fick mig igen i Saläns. Kom hem på Kosenradion. Det är Janina Mästers i studio. Fram till klockan blir tiden tisdag. Vi ska nu bevega oss lite vidare i vår musikalska vandring med. Och ja, Smokey husker vi väldigt gott igen. Här ska du få en härlig god låt ifrån den kanten. Don't play your rock and roll to me.

Som mig, Pille och Johnny Nash tog nu där. Mer ska beväga oss lite vidare och tänka lite kärlighet. Ingen komplett team med mig i studio utan att vi pratar lite kärlighet, eller hur? Här ska du få Charlotte Nilsson, När kärleken är ny. Ja, inte så vackert när just är kärleken ny och nyförälskad.

Ray Peterson där med Is It Wrong? Är det galt? Är det galt om jag älskar dig? Är det galt? B-sätten ligger klar nu. I love you so.

Nästa artist heter Clay Davidson och han är i alla fall amerikaner. Han kommer från Saltville i Virginia och startade sin karriär i 1999 och höll på till 2001. Och så hade han en paus så startade han igen i 2016 i samband med Arnold Davidson. Och då kallade de för sig Damn Davidson. Men här kommer han med en låt från 2000 som heter One More Day.

Nästa artist är Lori Morgan. Shaking Things Up är albumtiteln som kom i 97. Och hur ska få synga Crazy from the Heat?

Men fortsätt med ditt engelsk rock. Och då har jag plockat ut ett orkester som heter The Mud. Och de startade upp i 1966. Och de spelar lite mer sån 50-tals rockstil. Och här kommer de med Melin, The Secrets That You Keep.

Det var först av Allen Demme. Born to be with you. Och jag har spist en kex och så sitter lite där i halsen. Och bara unnskylda mig, jag kanske gör något med det, men jag skulle gärna inte spist. Nu har han Hans på Bryne ringt. Han hälsade mig och alla kände. Och det gör han med The Amigos Sandy.

var Slim Pittman där med Indian Love Call som var önskad av några ladies. Så har Lil Hamra ringt igen och hur hälsade alla som ska på nattevakt i natt. Och det gör hon med Jörn Hol, har en dröm.